kona sticks la ka risimu la va kona bekele mngani wa mina evungana ejivorisa sweswo mixer me unge vina mngana ibino ku kuvana swa kahle swivi daku ku va ungenisa unwanyana ibi ya teka munhu wele kule ibi mara wana u vulana anga la kusuhani mngana ha ku ta va kuri mavuno sweswo shem hamser ta mixer and pumelela ku dzara ku leka ku member ta mema ku member ta mela inga se bawara dia ya ntlana hamser ta ndi pumelela ku tala vanga vanga tirisa xa ke xa maborisa facebook esukula hi la vanga react ta ni torbele mixer me kona mala clement rc m tsoka swek va komela ku famela ku ngwana kheselana eba kona judgment mama chela la la va kona mana mukumela va duma xigomesha mantsena si dual matimba mabunda eba kona rich ribis va kona ku kona ntoto wise men so cha frofero carols va kona nsinensi and bona na cha debate malune ke la va kona singi dzakano ala mbana va kona hlanhla wolta malune ke masekane va kona colin shuba la kheso ne mwana mwana unwe kheso ne mwana unwe e kona ku sandri chadlan bona kahle emmanuel pumudzo radzilani and kheso ne masalan raidi mana bona kahle eric tarimbe la va kona ro nyunyu kula kanzindala va kona mashala realize ngoma gezi and kheso ne ne va kona mana chabala la angu kalanga angulo vanessa and kheso ne kalanga angulo vanessa kusukala ndawu ta ka xikwana va kona mana amkela xinangani kheso ne tembi tembi kuna na zodwa ne bona ina nwana bona mana la josephine hlongwane elo gama chidzi va kona na bona perfect tintswalo ne bona ina nwana amkati ku mathibela la uti arra ka xikwana ne bona ina nwana bona mana nwana la kona mana nga kona la ihlahla nk in kheso ne tsikana fela mara ka nkura zamana calvin makana ne iso ina sisthole ne bona ina nwana vo rasta makumela na bona phajidwe wa master munya ine bona ile brenda mari mana bona na nwana la bona basana bona mana posa bona ka hlema makinsi e va kona mana ai mana arsana rona kona ringara va kona el similan va kona rungula ncha ukela mana mana blessing lab va kona tavelia kumbe kusukela ka papapila la vo david ndambukana va kona na bona e va kona mana ngwana kana kambela i mazamala la green farm na kheso ne na ona ndabaza mchabe na bona ka the world some quartin kheso ne le ka nwana na bona na mana ngwana nga kona la i mana maria arcoton kheso le tsakara tsakani defni ane bona mazamana kenet makaringe balo ne bona ina nwana na bona ka tsana suru mongo tshwaye mbe sharon hlahla ne bona ile e ger balo ina bona ka hle dress ngwana sfa sonke ne bona ina nwana na bona na tshara pondo mine ra tshebula ane bona na tisala la morkhotso si zekar tshadir khotso la ruben ka shoko ne bona ile kenet khamba na bona na nwana ka zwa isati ili na mandole ka khotso ne bona ina nwana tinye ko tj mabasa ane bona ile na ki slow poison makubela ne bona ile li ndi vali gwebane ne bona ina nwana and kheso ne makaringa la ka dzingi dzingi la ne kheso ne si zeka fumane ne bona ka tshana jade zaba ne kheso ile ne a tshibone nthurane ane bona ina nwana ne kheso ne li kingo ben kusukala we hlela hle keto mhlongo mina na shamina ne kheso ile ka nwana ne bona ne kuna na bona mathemathe na bona rodzano ri ka mne mrodi ne bona ri fano go shana bona la ane kheso ne hle ka maria makamo lodwick maruda ka ne bona ina nwana ne kheso ne bala ba inkwaba ela banga fika batirisa lesa swa blue thumb cash ka nwana love ever react ku nena la ka posting ka kona la ka page ya jisarfam kaske sosha itsume la kutala banga kona banga tsala kunena la ka comment section mix ro me ba kona man la Richard BC e ba kurishela brami na tlebro de jen ko bra FM ya bi hlanke gyan ba le kusukala ba hlela na papa mhlo se zakar cha der ko tsala ro berga shoko ta itala FM ya kam pambo lu dwik madale ke ba bucha ka tlebra Richard BC kusukala lo PMC mine kaso shnen la tmai nin la e kona man mtlaba kana ka bela shiko ba shaman tsena ba ku morning birds just FM an ko bra kucha judgment mama cha la la singa view la ro ne manganyela ka bokisi la mazabala la grand farm ba bucha ka tlej go shaman tsena kusukala ka mlingene se block 2 judgment mama cha ba kona ba kona na bona e ba kun ko bra kucha ba ndzara ka xigomesha mantsena la ka mlingene se block 2 tubara no bank hwashula bekas dorbla na judas sergeant la ka mbatwe block 5b iko be kemlo ke pepe they aka manar sana no kona ringano la ka makosha la hlula aj dencha o ke la bina ndawo pusho ka tlhono na belo ka tlhai judgment mo amanye chabala la lar singa viola ba kona man makomela ba duma ba kurishile etle men ko bela pusha bana ba ndzara ka kufuka borsolo mongo sta imbela robin ka shoko tembi volo sakala ka mapubela na sinki dzakano arambane ko be kemlo ke pepe they aka manar sana no kona ringano ka makosha ka ndona mgoni a pusho ka tlhono na belo ka tlhai man makomela ba duma kusuka gyana section FM gangeno rbone go fuloka sima Thomas bakona na bona abakuti kobela kupisha gyana bona kusukala ba yehla thani pedi madole ka kamla bona la mana makobela bodi kusukala gyana section F matimandlo gyana bona kusukala ba yehla thani pedi madole ka kamla bona la mana makobela bodi kusukala gyana section F matimandlo bakunu pusheli manda yi la khone la ka dzingi dzingi la madam speaker